0: Kol hun qihun ala ashwan rubi mahon shok tap tokshek chqa qasnuk ahin smoha tak shokanem shiklea shahet tak samah tanasruam samlochsi khchoy khal kinkhlie chek sharvara nkutla pak mahon rnata khara samah takin batakh yo shriken bishlana tushe takchia karanu ban takhnik taha mahon ikuntanu bang chik samah نملاحبه چخای کل خونقیخ سیخان ریلخش قییل روکین کورش بیشت سرا
1: وی چهیل مشوان قصنن قصخ نیلکت نوخو نا ترک امو نوخوت نتیس موخا نا خیخان یاریخ نا سیکم دابیخ چوا
0: خاشوان کورش کل با
2: خیویش قییل مقتیخ و نبیخ شلال با تخکم باب تخیو قصدت آن مخو نیل تنوخ نشتخبان پاتین ای سنن کنیاری خون پاتین کوگنوبان مختق رأک شاق اللال قصدت آن رویونو کاتس آم نیال چوا
0: خای شاق شکل بار وچ رو تیخ چخیل کوراش بیختران
1: قصدت وی چخیل یه شرا رو مگ نتسی کم مخونا بیند که چوا اوچکارا نچواق که مخلاری کنیالایی لخم چاها پاتین اوچکارا قص کیل نتیس مخا مخونا ناتا کسیم
0: کراشو بانگارا ایشاق قص قیخ قیخ شو بان نلچکم تا آخر پاتین رتخیل شاگر خلال خا آچه تقنی پونا بتایو نرتخا خرا پاتین قص کینو نا نق نو خودسا تقن بیلیخ نو خر پام انوار خا تقنی کتخ چک پک کم انچک قناخ چک قیخ مخون بن لاک چک سماخ نبتن لاک نبلچ خای کل هون قیخ تسألة جوشيا أخوي تشيا قاس أوتس نكيرو تأتخيت تاقتكن نكي شكلوف جكا كل هون قيخ شو تسوخون نمكوش تسوخ بيخ كاوراش بيخ سرا
2: لاتش كوش وي كوش وتسكتت قاس كيا كوش بو ما هون كات كوستا ما هون نبان سماخ تبو قاس تخيق ناتشي كانا لاتش كوشا تواخوك أران خاك إشخ باقية وتسكرا أتت ناتو كاش وان كانن كنو كخبا كوتش كنياريخ مخون سماخ كمبانتا ساسماخ ناكاينا بانا كنياريخ قاسخيك كنفاء شقا كنياريخ كنشيك أنا قاسخون كيتا لا ناتيكاي بيشكا كواخو كنتو نمقتخ يو بقاخ كنتو رقنتكاخ ويش ليف أوتات
3: قاسات تتا إي جاواتش تا قاسكي انك أسلي مارنن أتخا قاسكي أك أسلي مار ni apa patin nat petayo sekitar roca samah nakan tak si kecak samah nat macah tak seti pochah ati bian cuma kau sekali kasana nai nistrun ibu si impah
0: hashwan sebih cik kabram
2: otot tak sah bakiat bagara temen aku nuti cuat otot
0: hakut شبيخ تشك
3: ستتا اي كرانا بيخ با تكشا كرا
0: كرا شكيبان اي اشوان كين كوتش شكيكش كتياق خا اشوان شوخ كان اكوتش خا كوتش شوخ كان اشوان تحكم هان كي شوخ كان كي خا كوتش شبيخ كترا اشوان خبره تسيخ
3: كامي كين بيخ كان شوان خاتكا اتسو خيوت اخ شاروارا تاكش انا بام تكانوخ ابر كولوا اخني سيب خرا بيتسير بسبيل كم نقطاتش كوب تاكش تسو خاسبيل قاسيتشكا خا ابي شاويل ورا اوال تاش كول ايخ مخون اتشنق ناويل خوراتش كرا خوراتشك خوراتشك
0: كراش كي بانش كي تشور كناكي خاك اوت شوخ كنا اشوان قاسش بلا كنا رسما تاكشي كي تشوخ كنا شباتش خاي تقشی پونا رو کرش خیل اشوان کورش بیشت سرا
1: ای بیچ خیل تک خلق میشت نوز از کسی لپلا کمیشت سموخ کنه قلا تا لوک با او چکر کبلا وان
0: خاک اوچ رب اوم پری اشوان شبیخ
3: خیه ایشاق انا کمیک بوک این سماخ شیم منکنه بوک این سماخ کمیک چی سموخا
0: خا ایشاق شقی پونا رو کنگ اوچ کورش بیخت سرا
1: ویچهیلا، نالکش هبن، قص پورش لعبی، انتق انتق رش لعکم نقطق چکوب عبی، Aku ibu kalian mungkin kau cek. Abel apa tiniem? Otskara, kus otlah mau osnatela.
0: Kara shuban ha kau, shuban atiniem. Kasca, cakshela. Kara shuban sker rukin rishkayila shuban kunlek. Kas kinuna roka samah. Kha shuban, shoka kau. Kas kiro kau shikana dahyo. Nusu yut ah. Shagir klar kon hum if. Anar pam. Kabra shujab kaha.
2: Hisua i, anan pam. Kha, hal tak bing cwa i. Ah, skin kanuah nasib. Harar isbiar hum kumnak cikop. Tak stempel, kincik kaha bi. Cuit kara kasung kilah im krimna.
0: Kha shwan, rapuan rekoch. Shomar kon shik seb. Tak shutsu ponahung nemlah seb. Kabra shbih.
2: Hisua i, kasur rilah seb ochila. Mat ichil kau hunim cikop, Kristanat, nat kala, surila nim cikop kumna, ha, siakulla no karai, kincak kan habi, simba, akai, akai, simba simba simba akai.
0: Ha, Shwan, mahor tkintan kanu akhrwai, tak shucik kaharij pam hunim sep, ashok shrusi bukun tu akhrhamah tanakrih, abar tran porojwa hekish. Karan shuban kanahat tat ashwan ruqih qaharij pam hum aq ehqal ehqal shkam qaha zrash ki swar kaslimal ha ashwan rumak nukaj nesmoha
4: 15 minutos ahora que puntualizar las 3 de la tarde. Saludos coreales con estos amigos que cola en sintonía chak miltushiga chkalos kintajen en kitak pak mensaje de texto a través de WhatsApp, agnegatsra nuestra amiga Suri, quien la puna a su nena Angélica, runuan pa solicitar el canto de Pedrito Fernández, Flor de Durazno. Jurkashaka todo volumen y siempre cola en sintonía en las distintas programaciones, el Shinkala Bositlan. Ichkana la puna a nuestra amiga. Runuan pa solicitar el cuento, Shinkala Caperucita Roja, con saludos a sus sobrinos Alex y Melissa. Kana kahlapuna a nuestra amiga Candelaria Chiquival, que cola en el cantón Panul. Rubunuan paso a visitar el tema, Arshinga Tatiana, el patito enamorado, con saludos a sus sobrinos y apellidos Chiquival, que cola en el cantón Panul, en especial a sus dos nenes, a Gabriel y Antonio. Saludos cordiales a nuestros amiguitos, que cola en sintonía. Y asimismo saludamos a la familia Mendoza Chuj. Desde Sololacho Manzana, en la aldea El Tablón, quienes están en sintonía de la programación Alegría Infantil, con gusto les estaremos complaciendo con el tema de la mariposita. Saludos a la familia Mendoza Chuj desde Sololá. Asimismo, saludamos al amigo David, que nos está sintonizando desde el departamento de Sololá, quien nos ha solicitado el tema de la feria de Cepillín. Ichkanak la puna nuestra amiguita Tiara, que igual en el cantón Shechiboy, la puna rucha Esther, ichkar prima Romina. Y a cabronche con placer con el tema, chinka saltan los conejos de la granja de Zenón. Y asimismo, ichkaniko que kurkashaka desde Barramenche. Saludos con a su prima Chinchi y a su prima Josefina. Con gusto les estaremos complaciendo con el tema de la vaca Lola. Ichkanak la puna nuestra amiga Ana, que igual en el cantón Panul, la puna. Ruchuch Ana Brenda Concepción, que habrá que 15 de septiembre, no han que cumplir sus 2 añitos de vida. Desde ya muchas felicitaciones. Con gusto y la complacer, habrá que tema que no han pasado a solicitar. Shinga Cepillín las mañanitas. Saludos cordiales a los amigos. Y Jumel Yushikachka, que siempre cola en sintonía en Kitakpak mensaje. Ichkan Kiyapka Kiyamada a través de nuestra línea telefónica. Saludos cordiales y como se habrá tema de Flor de Durazno.